Stu Krudrin golai. To parafin, to parabaigere, bai draitit gulai. Stu Krumek.